ñe'ẽnderero hory sauséra kapukupuku ojero'ánde ári amambái kulantrillo ha lechoita yvytúpe jukangymíme oñemyatimóivo ñakãitroguáicha ne momaitei yvotykaguýna ñua akojovironysa porã ita'ygau ha yvyku'i morotĩ ári resyry ñenopytu'úvo rehóvo ka'aguýre akuambureipa'ũme mavapa ndéicha mburikao

avo ovevevaicha sa'ypyta morotĩha hovy ovevoi voivágare yvyape ári tuichakue javeve. Oñemyasãivo ñande folclore jeporavopyre. Paraguay retã puhoe 920 AM, oĩva estado maranduasãi apytépe.